radio potëtuanje na Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ti e në konajavje speciale në intime në koncert bulondonskjo të mod klap në 17. septembri. Në asta pot nare që në Croc of Kids ke bide svoje vide në Best of Koncert su izbor në pesni o të The Darkness. Koncert o doajja për njimnë të golema britanska arena turneja vo de Kembri koja povrza në sondim një të album Dreams on Toast o 2025 godina. Интимниот концерт има и посебно значење бидејќи Мод Клаб со години се бори за обстанок, а иднината на познатиот независен лондонски клуб беше загрозена поради планови за изградба на станови во близина. Ете така, сега продолжуваме со уште нешто постаро, се потсетуваме на Алис.

Timi Jurës, as long as there is you, voqau Antina, sponsorira na o Citroën i Aftonova. I cilos në novil Citroën C5 Aircross mushe dhe bide fash po 29.990 evra. Sega so special një uslovi za vozilata na lager, doznajte poveke në citroen.com.mk. Sega vreme za S-Club 7. Don't stop moving.